Pulsas. Dar vienas puikus vasariškas pirmadienio rytas. Labas, sakau visiems esantiems kartu. Kaip ir įprastai, tokiu metu šiek tiek po septintos pas jūs atkeliauju rytą raginu pradėti kartu aš Gintarė. Laiką mes leisime ateinančias 5 valandas drauge, tai iki pat 12. Būkim kartu, leiskim laiką drauge ir įsivažiuokim ne tik į šią dieną, bet ir šią savaitę. Tai gera nuotaika, tikiuosi, kad turit su savimi, jeigu jūsų diena jau prasidėjo, jeigu ne. Tikrai yra du turbūt stebuklingi dalykai pirmadienio rytui, kurie puikiai turėtų padėti. Tai geros, skanios, karštos kavos puodelis, na ir aišku, gera muzika. Tai jeigu išsimiegojot, manau, kad kavos neprireiks, bet muzika tikrai neprošal. Tai jeigu keliaujat, važiuojat, mankštinatės, pradedat savo rytą, pasigarsinkit radijo imtuvus. Po keletos dainų keliausime tiesiai prie šios dienos informacijos. Taip pat čia jūsų šioje valandoje laukia ir šio ryto horoskopai. O dabar metas ir muzikai. Taigi čia Giedrė ir tą naktį grojo Tomas Bū.

0: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
1: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Radio stotis. Pulsas.

0: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Laikas reklamai.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
7: Radio stotis. Pulsas.
8: Horoskopai.
9: Metas pirmadienio horoskopams, taigi čia avino reikalai. Laukia pora aktyvių smagių dienų, kuomet norėsis kažkur išvykti, pakeliauti, pasimokyti, bendrauti. Tačiau gali atsitikti taip, kad asmeniniai, tiesiog buitiniai ar sveikatos reikalai gali sutrikdyti jūsų planus arba tiesiog sukelti problemų. Jautis. Turite ką veikti ir nuveikti, esate pilni kūrybinių idėjų ar vaikų reikalų, nuo šiandien norėsis viską padaryti dar gražiau, geriau, taip, kad būtų kuo ir su kaimynais ar bendradarbiais pasidžiaugti. Tik gali kilti finansinių klausimų ir su išgyvenimu susijusių baimių. Dviniai, žinote, ko norite ir ką darote, tačiau jūsų pasirinkimas ir veiklos būdas gali trikdyti artimuosius, todėl pasistenkite tartis, derėtis, ieškoti kompromisų ir mažiau kabinėtis prie žodžių ar detalių. Vėžys, kad ir ką veiktumėte, šiandien svarbu išlaikyti saiką dėmesį ir būti atsargesniais, kur nors važiuojant, skubant, dirbant su technika. Laikykitės instrukcijų, mažiau kalbėkite, o daugiau klausykite, vengite karščiuotis ar pykti, jeigu kažkas trukdo. Liūtas. Nuo pirmadienio ryto būsite išties gerai nusiteikę, trykšite optimizmu, geromis idėjomis, noru nuveikti ką nors gražaus ir mažai linkę griebtis rimtesnių reikalų. Svarbu tik tos jūsų idėjos būtų finansinė prasme saikingesnės. Mergelė, esate tiek žodžiais, tiek kūnų gana kovingai nusiteikę apginti save ir savo idėjas, namus ir darbus, tačiau laikas emociškai gali būti kiek sunkokas, kuomet tenka priimti ilgalaikius ir atsakingus sprendimus, ypatingai susijusius pasirinkimu tarp darbo ir vaikų. Svarstyklės. Nuo šiandien iki rugsėjo pradžios būsite apipilti Veneros malonių, būsite visų mylimi, gražūs, malonus, geras laikas pasirūpinti savo idėjų sklaida, ieškoti jums galinčių padėti jas realizuoti. Skorpionas. Būkite atsargesniais bendraudami su draugais, bendraminčiais, vienas mažiau atsargų žodis ir galite prisidaryti bėdos, tad susilaikykite nuo ginčių, ypatingai dėl pinigų ir išlaidų. Šaulys. Porą dienų jūsų, mėnulis keliauja jūsų ženklų, tad jaustis turėtumėte gerai, būsite aplinkinių matomi ir palaikomi, tačiau pasistenkite dėmesį labiau nukreipti į profesinius ir karjeros reikalus. Galite sulaukti priekaištų, gali tekti sudalyvauti ir sunkesnėme pokalbyje. Ožiragis. Artimiausias dvi dienas labiau pasaugokite save, raskite daugiau laiko poilsio, susikaupimui ir atsipalaidavimui, pasiruošimui tolimesniems darbams. Reikalai yra juda ir be didesnio jūsų įsikišimo. Vandenis. Vis dar esate padėties valdovais, viskas vyksta kaip numatyta, tačiau šiandien galite sulaukti senų draugų, kolegų ar bičiulių skubių prašymų ar gana viliojančių pasiūlymų, kurie gali gerokai išmušti jūs iš kelio. Teks gerokai pasverti, ką tai jums reiškia. Na ir žuvis. Gana įdomios dienos, kuomet jaučiatės tarsi ir gerai, pasitikėjimo savimi užtenka, tačiau aplink vykstantis dalykai verčia jūs skubiai rūpintis tiek profesiniais, tiek asmeniniais reikalais. Šiandien bus itin svarbu, kuo ramiau reaguoti antrosios pusės ir verslo partnerių išsišokimus.
8: Rytas su Gintare.
10: Rytas su Gintare.

0: radijo stotis.
1: Pulsas. Šiek tiek po 8. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi, antroji laidos valanda mūsų eteryje startuoja, tad sakau labas visiems esantiems kartu. Mes drauge būsim iki pat 12. Tikrai tikiu, kad tokiu metu, kaip dabar dar didesnė dalis jūsų prisijungė, nes dar didesnį dalį prasidėjo darbo diena. Pilna reikalų, pilna įvairiausių dalykų, nes nauja savaitė visada reiškia naujus darbus. Tai tikiuosi, kad iš po penktadienio nieko nepasilikot ir nauji reikalai, nauji rūpesčiai teikia bent kažkokio malonumo. O mes po keletos kūrinių su jumis susigirdėsime ir keliausime susipažinti su šios valandos reikalais.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
1: Reklama.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Radijo stotis Pulsas.

Grįžtu pas jūs ir pats metas mums keliauti tiesiai prie muzikinės ruletės reikalų, kuriuose kviečiu jūs į 1994. Muzikinė ruletė atidaro Let Loose ir Crazy For You.

trečiasis paskutinysis kūrinys iš 1994 muzikinės ruletės, tai BC52's Meet the Flintstones.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю сутеньки аурей.
1: У яйбелек штучу.
3: S+ інтернетас панявежія пігіу не дукаво сподялі. Тік 4 еурей пер мєнясі. Daugiau informacijos www.s+.lt ar telefonu 19955.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
8: Pulsas.
9: Širdelių top 3.
10: Muzikinė ruletė išgirsta, o dabar metas ir širdelių top trietukui. Taigi čia jį atidaro labai gražus lietuviškas darbas bei Soul ir Einius. Viso labo.

pristatydama dar vieną kūrinį iš širdelių topo, noriu jums priminti, kad jeigu mūsų etrija girdite savo mylimas, mėgstamas dainas, nepamirškite pulsas.lt prie jų paspausti širdelės ir tokiu būdu tos jūsų mylimos dainos keliauja tiesiai į širdelių topą, o tada ir į mūsų eterį. Taigi čia The Script kartu su Will.i.am, Hall of Fame.

0: žinios. Premjeras su žemdirbiais aptars kompensacijas dėl pabrangusių degalų. Ukrainos prezidentas kalbė apie naujas taikos derybas. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitinka su Lietuvos žemės ūkio tarybos atstovais. Vyriausybė ketina pristatyti kompensacijų mechanizmą ūkininkams dėl išaugusių degalų kainų. Taip pat bus aptartos žemės ūkio produkcijos perdirbimo galimybės Lietuvoje bei ES finansavimo perspektyvos. Lietuvos ūkininkams iš ES rezervo numatyta beveik 10 milijonų eurų parama dėl pabrangusių trašų ir kuro. Žemdirbio organizacijos ir toliau siekia vienodų tiesioginių išmokų su kito ES šalių ūkininkais. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien susitiks su keturiais vyriausybės ministrais ir Vilniaus meru Valdu Benkunsku. Susitikimuose daugiausia dėmesio bus skiriama pasirengimui Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai kitais metais bei svarbiausiams rudens Seimo sesijos darbams. Su sostinės meru taip pat bus aptarti viešųjų ir dvitvarkymo ir valstybės bei savivaldybės bendradarbiavimo klausimai.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie naujus diplomatinius kontaktus dėl karo užbaigimo. Pasak jo, artimiausiomis dienomis vyks susitikimai su taikos proceso tarpininkais bei derybos dėl papildomų oro gynybos sistemų Ukrainai. Prezidentas pabrėžė, kad šalis ir toliau aktyviai siekia diplomatinių sprendimų, tačiau žada kartu tęsti atsakomuosius veiksmus į Rusijos atakas. Jungtinio Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybose su Iranu laikosi nuosaikios pozicijos. Jis teigė, kad kol kas pirmenybė teikiantis ekonominiam spaudimui, o ne naujiems kariniams veiksmams. Tuo metu Iranas reikalauja, kad Jungtinės valstijos panaikintų dalį sankcijų ir uostų blokadą prieš tęsiant susitarimo įgyvendinimą. Situacija išlieka svarbi pasaulio ekonomikai dėl įtampos Hormūzo sąsiauryje.
2: Rytas su Gintare.

0: visko.
1: Kelios minutės po 9. Labas dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik ką tik prie mūsų prisijungėt. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi. Ir čia trečioje ryto laidos valandoje tikrai tikiu, kad daugelis jūsų arba pradeda dieną kartu su mumis, arba jeigu pradėjot gerokai anksčiau, tai jau esat įsivažiavę į dieną, į šios dienos darbus, į visus reikalus. Ir pirmadienis juda įprasta vaga be jokių papildomų reikalų. Pirmadienį jų tikrai nereikia. Po keletos kūrinių čia jūsų lauksiu ir šios valandos reikalai, tad tikiuosi, kad leisit laiką kartu, nes čia pažadu jums daug geros ir svarbiausia jūsų mylimos muzikos.
2: Rytas su Gintare.
3: Radio stotis. Pulsas.

0: Hey.
1: Reklama.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
6: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
7: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
8: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Radijos stotis.

metas dar vienam muzikinės ruletės topui, kuris šį kartą mus nukelia į 2004-uosius. Net susimašiau, kuri daina, jeigu reikėtų išrinkti vieną, viena būtų geriausia, tai pabandom pasiklausyti ir vertinti. Čia Rasmus ir jų darbas Guilty.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorūmai.lt.
6: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
7: 2007-aisiais šią dieną grupės Spice Girls nariai Emmai Bunton ir jos ilgamečiui partneriui, grupės Damage nariui Jadui Jonesui gimė pirmagimis, sūnus Bey.

1985-aisiais šią dieną Kanados atlikėjas Bryanas Adamsas užkopė į pirmą Amerikos top poziciją su kultiniu albumu Reckless. Daugiau nei 12 milijonų kopijų tiražų išparduotas įrašas tapo pirmuoju kanadiečių albumu gimtinėje peržengusiu milijono kopijų ribą. Net 6 šio albumo kūriniai, tarp jų hitai Heaven ir Summer of 69, pateko į Amerikos Billboard Hot 100 20-uką.

0: 8. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybos, remiantis agentūros BNS pranešimais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pastaruoju metu Baltijos šalyse nebefiksuojama oro erdvės pažeidimų. Jo vertinimu tai susiję su to, kad Ukraina dabar daugiau atakuoja taikinius esančius giliau Rusijos teritorijoje. Ministras teigė, kad anksčiau Lietuvoje nukritę dronai buvo ukrainietiški orlaiviai, kurios paveikė Rusijos elektroninės kovos priemonės. Vis dėlto neatmetama galimybė, kad Maskva ateityje galėtų surengti vadinamosios netikros vėliavos provokaciją, panaudodama ukrainietišką droną. Lietuva dėl galimų grėsmių keičiasi žvalgybinė informacija su Ukraina ir NATO partneriais. Pasak Roberto Kauno, šalis taip pat stiprina oro stebėjimo sistemą ir kuria vientisą drono aptikimo sistemą. Parama Lietuvos ūkininkams dėl išaugusių degalų ir trašų kainų didinama iki beveik 20 milijonų eurų. Vyriausybė nusprendė dvigubai papildyti Europos komisijos Lietuvai skirtą beveik 10 milijonų eurų paramą. Lėšos bus skiriamos ūkiams ir žemės ūkio įmonėms, kurias labiausiai paveikė išaugusios gamybos sąnaudos. Šiuo metu dar derinama, kurie sektoriai ir produktai gaus prioritetą bei kokio dydžio išmokos bus išmokamos. Vyriausybė tikisi, kad pirmosios kompensacijos ūkininkus pasieks dar šiemet. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad priemonė siekiama ne tik padėti žemdirbiams, bet ir mažinti spaudimą maisto kainoms. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Broudis sako, kad turint daugiau finansavimo smūgių Rusijos okupuotame Kryme galėtų būti 7 kartus daugiau. Pasak jo, Ukrainos pajėgos šiuo metu turi tik apie 1/7 lėšų reikalingų viso masto kampanijai. Ukraina Kryme taikosi Rusijos oro gynybos sistemas, geležinkelius, naftos bazės ir kitą karinę infrastruktūrą. Kijevo tikslas – apsunkinti pusėsalio naudojimą kaip Rusijos karinių pajėgų placdarmą. Broudis tvirtina, kad Ukrainos dronų gamybos pajėgumų pakaktų, tačiau vakarų partnerių. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien susitiks su keturiais vyriausybės ministrais ir Vilniaus meru Valdu Benk pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai kitais metais bei svarbiausiams rudens Seimo sesijos darbams. Su sostinės meru taip pat bus aptarti viešųjų ir dvitvarkymo ir valstybės bei savivaldybės bendradarbiavimo klausimai.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie naujus diplomatinius kontaktus dėl karo užbaigimo. Pasak jo, artimiausiomis dienomis vyks susitikimai su taikos proceso tarpininkais bei derybos dėl papildomų oro gynybos sistemų Ukrainai. Prezidentas pabrėžė, kad šalis ir toliau aktyviai siekia diplomatinių sprendimų, tačiau žada kartu tęsti atsakomosius veiksmus į Rusijos atakas. Jungtinio Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybose su Iranu laikosi nuosaikios pozicijos. Jis teigė, kad kol kas pirmenybė teikiantis ekonominiam spaudimui, o ne naujiems kariniams veiksmams. Tuo metu Iranas reikalauja, kad Jungtinės valstijos panaikintų dalį sankcijų ir uostų blokadą prieš tęsiant susitarimo įgyvendinimą. Situacija išlieka svarbi pasaulio ekonomikai dėl įtampos Hormūzo sąsiauryje.
2: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po dešimtos, labas sakau visiems tiems, kurie esat kartu. Ir toliau, rytas su manimi Gintarė tęsiasi, ketvirtoji laidos valanda ir mes keliaujame tiesiai prie šios valandos reikalų, o tai reiškia, kad mus čia pasitinka ir muzikinė ruletė. Ją išgirsit jau po keletos dainų.
0: Rytas su Gintarė.
2: Rytas su Gintarė.

0: laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.

Šiandien muzikinės ruletės reikaluose mes keliaujame į 2014-uosius ir tai reiškia, kad tai yra tie metai, kuriuos mes, manau, jau šiek tiek esam primiršę, tačiau kai išgirsit šituos tris kūrinius, net nebejoju, kad tikrai prisiminsit ir daugiau gerų dainų iš to laikotarpio. Taigi pirmoji daina, su kuria mes atidarome 2014 Eurotopą, tai Nico & Wins darbas, Am I Wrong?

0: Reklama.
1: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
2: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Širdelių top 3.
6: Keliaujame tolyn ir metas dar vienam širdelių top trejetukui. Taigi čia Miley Cyrus ir End of the World.

0: Čia.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitų.

0: 9. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybos, remiantis agentūros BNS pranešimais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pastaruoju metu Baltijos šalyse nebefiksuojama oro erdvės pažeidimų. Jo vertinimu tai susijęs su to, kad Ukraina dabar daugiau atakuoja taikinius esančius giliau Rusijos teritorijoje. Ministras teigė, kad anksčiau Lietuvoje nukritę dronai buvo ukrainietiški orlaiviai, kuriuos paveikė Rusijos elektroninės kovos priemonės. Vis dėlto neatmetama galimybė, kad Maskva ateityje galėtų surengti vadinamosios netikros vėliavos provokaciją, panaudodama ukrainietišką droną. Lietuva dėl galimų grėsmių keičiasi žvalgybinė informacija su Ukraina ir NATO partneriais. Pasak Roberto Kauno, šalis taip pat stiprina oro stebėjimo sistemą ir kuria vientisą drono aptikimo sistemą. Parama Lietuvos ūkininkams dėl išaugusių degalų ir trąšų kainų didinama iki beveik 20 milijonų eurų. Vyriausybė nusprendė dvigubai papildyti Europos komisijos Lietuvai skirtą beveik 10 milijonų eurų paramą. Lėšos bus skiriamos ūkiams ir žemės ūkio įmonėms, kurias labiausiai paveikė išaugusios gamybos sąnaudos. Šiuo metu dar derinama, kurie sektoriai ir produktai gaus prioritetą bei kokio dydžio išmokos bus išmokamos. Vyriausybė tikisi, kad pirmosios kompensacijos ūkininkus pasieks dar šiemet. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad priemonė siekiama ne tik padėti žemdirbiams, bet ir mažinti spaudimą maisto kainoms. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Broudis sako, kad turint daugiau finansavimo smūgių Rusijos okupuotame Kryme galėtų būti 7 kartus daugiau. Pasak jo, Ukrainos pajėgos šiuo metu turi tik apie 1/7 lėšų reikalingų viso masto kampanijai. Ukraina Kryme taikosi Rusijos oro gynybos sistemas, geležinkelius, naftos bazės ir kitą karinę infrastruktūrą. Kijevo tikslas – apsunkinti pusėsalio naudojimą kaip Rusijos karinių pajėgų placdarmą. Broudis tvirtina, kad Ukrainos dronų gamybos pajėgumų pakaktų, tačiau vakarų partnerių pažadėtas finansavimas atkeliauja per lėtai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien susitiks su 4 vyriausybės ministrais ir Vilniaus meru Valdu Benkunsku. Susitikimuose daugiausia dėmesio bus skiriama pasirengimui Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai kitais metais bei svarbiausiams rudens Seimo sesijos darbams. Su sostinės meru taip pat bus aptarti viešųjų ir dvitvarkymo ir valstybės bei savivaldybės bendradarbiavimo klausimai.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie naujus diplomatinius kontaktus dėl karo užbaigimo. Pasak jo, artimiausiomis dienomis vyks susitikimai su taikos proceso tarpininkais bei derybos dėl papildomų oro gynybos sistemų Ukrainai. Prezidentas pabrėžė, kad šalis ir toliau aktyviai siekia diplomatinių sprendimų, tačiau žada kartu tęsti atsakomuosius veiksmus į Rusijos atakas. Jungtinio Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybose su Iranu laikosi nuosaikios pozicijos. Jis teigė, kad kol kas pirmenybė teikiantis ekonominiam spaudimui, o ne naujiems kariniams veiksmams. Tuo metu Iranas reikalauja, kad Jungtinės valstijos panaikintų dalį sankcijų ir uostų blokadą prieš tęsiant susitarimo įgyvendinimą. Situacija išlieka svarbi pasaulio ekonomikai dėl įtampos Hormūzo sąsiauryje.
2: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.

0: pulsas.
1: Paskutinioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasidėjo ir mes keliausime su jumis prie dar keletos mūsų muzikinių reikalų. Tikrai turėsim dar smagios veiklos šioje valandoje ir šiame pusdienyje. Tai likit kartu, jeigu dar nekeliaujate pietauti, visą ateinančią valandą leiskim kartu.
0: Eteryje, Gintarė.
2: Very Spanish girl.

0: Tebūnie reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 1995.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
7: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
8: Teisingos.
9: Greitos.
8: Aštrios.
9: Patikrintos.
8: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
10: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
11: Gintarės top 3.
12: Prieš atsisveikinant, aš dar noriu jums pagroti ir savo top 3-tuką. Taigi pats metas jį atidaryti ir čia Pitbull kartu su John Ryan, Fireball.
13: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: baby, I'm a fireball.
1: Metas dar vienam antrajam kūriniui iš mano topo. Taigi, mano rytas šiandien prasidėjo kartu su Van Kelmuth ir Emma Wells, Sun Goes Down.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
6: Radijo stotis Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 2016 metais šią dieną Jungtinių Amerikos valstijų teisme Edui Šyranui buvo pareikštas ieškinys dėl dainos Thinking Out Loud. Legendinio Marvin Gaye hito Let's Get It On bendraautorio Edo Townsendo šeima apkaltino atlikėją nukopijavus esmines kūrinio dalis ir pareikalavo, kad galima žalą įvertintų prisiekusieji. Teisminis procesas užsitėsė, tačiau 2023 gegužę New Yorko teismas priėmė galutinį sprendimą, dainininkas buvo visiškai išteisintas, o prisiekusieji sutiko, kad akordų sekos yra tiesiog visiems prieinami muzikos pagrindai.
9: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

2008 metais šią dieną amerikiečių dainininkė Katy Perry pirmą kartą užkopė į Jungtinės karalystės topo viršūnę su daina I Kissed a Girl. Šis proveržio kūrinys tapo pasauliniu hitu ir karaliavo daugiau nei 20 šalių muzikos topų viršūnėse.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Mes mylime hitus. Mylime hitus.
2: Su jumis radijos stotis Pulsas.
3: Tai ir viskas. Mūsų pirmadienis, galima sakyti, jau baigėsi, nors jo liko dar tikrai nemažai, tačiau mūsų pusdienis jau artėja prie pabaigos, metas keliauti pietauti, pailsėti, atsipūsti, o pirmadienį to labiausiai reikia. Rytoj, šiek tiek po septintos kviečiu jūs vėl prisijungti ir leisti ir antradienio rytą kartu, o dabar sakau visiems skanaus, lengvos likusios dienos ir iki rytojaus.

0: Žinios.
1: Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybos, remiantis agentūros BNS pranešimais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pastaruoju metu Baltijos šalyse nebefiksuojama oro erdvės pažeidimų. Jo vertinimu tai susiję su to, kad Ukraina dabar daugiau atakuoja taikinius esančius giliau Rusijos teritorijoje. Ministras teigė, kad anksčiau Lietuvoje nukritę dronai buvo ukrainietiški orlaiviai, kurios paveikė Rusijos elektroninės kovos priemonės. Vis dėlto neatmetama galimybė, kad Maskva ateityje galėtų surengti vadinamosios netikros vėliavos provokaciją, panaudodama ukrainietišką droną. Lietuva dėl galimų grėsmių keičiasi žvalgybinė informacija su Ukraina ir NATO partneriais. Pasak Roberto Kauno, šalis taip pat stiprina oro stebėjimo sistemą ir kuria vientisą drono aptikimo sistemą. Parama Lietuvos ūkininkams dėl išaugusių degalų ir trašų kainų didinama iki beveik 20 milijonų eurų. Vyriausybė nusprendė dvigubai papildyti Europos komisijos Lietuvai skirtą beveik 10 milijonų eurų paramą. Lėšos bus skiriamos ūkiams ir žemės ūkio įmonėms, kurias labiausiai paveikė išaugusios gamybos sąnaudos. Šiuo metu dar derinama, kurie sektoriai ir produktai gausia prioritetą bei kokio dydžio išmokos bus išmokamos. Vyriausybė tikisi, kad pirmosios kompensacijos ūkininkus pasieks dar šiemet. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad priemonė siekiama ne tik padėti žemdirbiams, bet ir mažinti spaudimą maisto kainoms. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Broudis sako, kad turint daugiau finansavimo smūgių Rusijos okupuotame Kryme galėtų būti 7 kartus daugiau. Pasak jo, Ukrainos pajėgos šiuo metu turi tik apie 1/7 lėšų reikalingų viso masto kampanijai. Ukraina Kryme taikosi Rusijos oro gynybos sistemas, geležinkelius, naftos bazės ir kitą karinę infrastruktūrą. Kijevo tikslas – apsunkinti pusėsalio naudojimą kaip Rusijos karinių pajėgų placdarmą. Broudis tvirtina, kad Ukrainos dronų gamybos pajėgumų pakaktų, tačiau vakarų partnerių pažadėtas finansavimas atkeliauja per lėtai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien susitiks su keturiais vyriausybės ministrais ir Vilniaus meru Valdu Benkunsku. Susitikimuose daugiausia dėmesio bus skiriama pasirengimui Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai kitais metais bei svarbiausiams rudens Seimo sesijos darbams. Su sostinės meru taip pat bus aptarti viešųjų ir dvitvarkymo ir valstybės bei savivaldybės bendradarbiavimo klausimai.
0: Užsienio naujienos.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apie naujus diplomatinius kontaktus dėl karo užbaigimo. Pasak jo, artimiausiomis dienomis vyks susitikimai su taikos proceso tarpininkais bei derybos dėl papildomų oro gynybos sistemų Ukrainai. Prezidentas pabrėžė, kad šalis ir toliau aktyviai siekia diplomatinių sprendimų, tačiau žada kartu tęsti atsakomuosius veiksmus į Rusijos atakas. Jungtinio Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybose su Iranu laikosi nuosaikios pozicijos. Jis teigė, kad kol kas pirmenybė teikiantis ekonominiam spaudimui, o ne naujiems kariniams veiksmams. Tuo metu Iranas reikalauja, kad Jungtinės valstijos panaikintų dalį sankcijų ir uostų blokadą prieš tęsiant susitarimo įgyvendinimą. Situacija išlieka svarbi pasaulio ekonomikai dėl įtampos Hormūzo sąsiauryje.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Čia. Pulsas.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
8: Radijos stotis Pulsas.

0: Žinios. Metinė infliacija Lietuvoje Liepą siekė beveik 6%. Korupcijos byla įtariamas Saulius Skvernelis sako, kad draudimas bendrauti su kai kuriais asmenimis jam skirtas tik po 8 mėnesių tyrimo. Ukrainoje per naujus Rusijos smūgius vėl žuvo žmonės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Korupcijos byloje įtariamas Seimo narys ir buvęs premjeras Saulius Skvernelis sako, kad draudimas bendrauti su kai kuriais žmonėmis jam skirtas tik po 8 mėnesių iki teisminio tyrimo. Politikas portalų Delfi patvirtino, kad iki tol susitikinėjo su viena iš tos pačios bylos įtariamųjų, tačiau tvirtina apie tyrimą su jie nekalbėjęs. Saulius Skverneliui nuo Liepos taikoma intensyviai priežiūra ir draudimas bendrauti su dalimi byloje minimų asmenų. Jis įtariamas eidamas Seimo pirmininko pareigas per kelis kartus priėmęs nemažiau kaip 51 000 eurų kyšių už politinį palankumą. Politikas kaltę kategoriškai neigia. Saulius Skvernelis taip pat teigia rengintis skundą Europos žmogaus teisių teismui. Socialinės apsaugos ir darbo ministra Inga Ruginienė rengia 2 metų papildomo pensijų indeksavimo planą. Pasak ministrės, kitais metais pensijos galėtų didėti vidutiniškai ne mažiau kaip 10%. Pagal dabar galiojančią tvarką, kitą metą numatomas maždaug 8,5% indeksavimas, o papildoma dalis būtų finansuojama iš sodros virš planinių pajamų. Ministrė sako, kad šiemet sodros perviršis gali siekti apie 800 milijonų eurų. Vienas papildomas pensijų indeksavimo procentinis punktas jo skaičiavimu kainuotų apie 34 milijonus eurų. Galutinis pensijų didinimo dydis priklausys nuo kitų metų biudžeto. Pažeidžiamiems elektros vartotojams rugpjūtį taikomas vadinamasis tylus sutikimas, leidžiantis paprašiau grįžti į visuomenį elektros tiekimą. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad jei žmogus neprieštarauja, nepriklausomas tiekėjas gali nutraukti brangesnę fiksuotos kainos sutartį. Visuomenio tiekimo tarifas pažeidžiamiems vartotojams šiuo metu siekia 20 centų už kilovatvalandę. Skaičiuojama, kad nepriklausomų tiekėjų paslaugomis naudojasi apie 285 tūkstančiai pažeidžiamų vartotojų. Pasak ministro, dalis jų dabar už elektrą per mėnesį sumoka nuo kelių iki 9 eurų daugiau. Nuo rugsėjo norą keisti tiekimą gyventojai jau turės išreikšti patys. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pasieniečiai turi turėti galimybę panaudoti didesnę jėgą saugodami valstybės sieną ir save. Taip, ministras kalbėjo daugėjant atvejų, kai Lietuvos siena su Baltarusija mėginama kirsti tuneliais. Nuo metų pradžios tokių atvejų užfiksuota daugiau nei 10. Pasak Roberto Kauno, pareigūnai gali stabdyti baimę, kad panaudojus ginklą teks dalyvauti ilgame teisminėme procese, ir pabrėžė, kad nekontroliuojama migracija taip pat iš Latvijos pusės kelia grėsmę valstybės saugumui. Jo teigimu, Lietuva turi aiškiai žinoti, kas ir kokiu tikslu atvyksta į mūsų šalį. Seimas rugpjūčio 25 dieną rinksis į neeilinę sesiją dėl prezidento Gitano Nausėdos veto švietimo pataisoms. Parlamentas Liepą buvo nusprendęs atsisakyti reikalavimo, kad dešimtokai norintys tęsti mokslus 11 klasėje pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą išlaikytų bent ketvertui. Prezidentas šį sprendimą vetavo ir pasiūlė griežtesnės kartelės įsigaliojimą atidėti iki 29 metų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad galutinis sprendimas turi būti priimtas iki rugsėjo 1-osios. Socialdemokratai kol kas linkia prezidento siūlymą palaikyti. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai dešimtokams ir dabar yra privalomi, tačiau jų rezultatai netrukdo mokiniui pereiti į aukštesnę klasę. Metinė infliacija Lietuvoje Liepą siekė beveik 6%. Valstybės duomenų agentūros duomenimis per mėnesį kainos padidėjo 0,2%. Labiausiai brango elektra, gamtinės dujos, medienos kuras, dalis sveikatos priežiūros ir transporto paslaugos. Tuo metu maisto ir nealkoholinių gėrimų kainos per mėnesį vidutiniškai sumažėjo 0,5%, atpigo dalis daržovių ir vaisių, paslaugos per metus brango sparčiau už prekes, jų kainos padidėjo 6,5%.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainoje per naujus Rusijos smūgius žuvo žmonės. Charkivo srityje per artilerijos ataką žuvo 5 žmonės, dar vienas žmogus žuvo Chersono regione dronui smogus taksi automobiliui. Sumų mieste per smūgius su valdomomis aviacinėmis bombomis sužeista 14 žmonių. Tuo metu Rusija skelbė apie 12 žuvusių per Ukrainos dronų ataką Tatarstane. Pranešama, kad ten atakuota naftos perdirbimo gamykla. Abi šalis pastaruoju metu intensyvina tolimojo nuotolio smūgius.

0: Reklama.
1: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
6: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
7: 2007-aisiais šią dieną grupės Spice Girls nariai Emmai Bunton ir jos ilgamečiui partneriui, grupės Damage nariui Jadui Jonesui gimė pirmagimis, sūnus Bey.

1985-aisiais šią dieną Kanados atlikėjas Bryanas Adamsas užkopė į pirmą Amerikos topų poziciją su kultiniu albumu Reckless. Daugiau nei 12 milijonų kopijų tiražo išparduotas įrašas tapo pirmuoju kanadiečių albumu gimtinėje peržengusiu milijono kopijų ribą. Net 6 šio albumo kūriniai, tarp jų hitai Heaven ir Summer of 69, pateko į Amerikos Billboard Hot 100 20-uką.

0: Реклама.
1: 2 jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
6: Radio stotis Pulsas.
7: Kviečiu jūs nusikelti į 2005 metus ir pasiklausyti 3 hitų iš Didžiosios Britanijos top 10. Vat kaip tyčia, pirmose 3 pozicijose puikūs kūriniai mes jau ir pasiklausysime. Taigi numeris 3 – Tupakas kartu su Eltonu Džonu. Geriau gospel.

2005 metais šią savaitę Didžiosios Britanijos topo viršūnėje karaliavo visiška romantika. James Blunt, You're Beautiful.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien rubrikoje Atspėk metus nuostabioji Sophie Ellis Bextor ir jos darbas Murder on the Dance Floor, kuris tik pasirodęs pasiekė antrą Didžiosios Britanijos topo vietą ir Europoje, Australijoje bei Kanadoje buvo vienas grojamiausių darbų tais metais. Kokiais, nesakysiu, teks pagalvoti, paspėlioti ir pasiklausius kūrinio sužinosime. Įdomu tai, kad Sophie ne tik atliko šį darbą, bet ir buvo jo bendra autorė. Šią dainą jį parašė kartu su Greg Alexander, New Radicals lyderiu. Labai smagu prisiminti ir vaizdo klipą, kuriame Sophie šokio aikštelėje po vieną eliminuoja šokių konkurso konkurentus. Tai vat todėl ir pavadinimas Murder on the Dance Floor. Na ir ši daina tokį antrą kvėpavimą įgavo 2022-aisiais, kai nuskambėjo filme Saltburn. Tai tuo metu daina šovė į Spotify topus, Global Top 50, bet manau, kad ir be filmų šis kūrinys sau sėkmingai gyvuoja ir iki šių dienų skamba puikiai. Pasiklausykime. On

0: Atspėk metus.
1: Taigi, metas tiesos akimirkai, kada pasirodė Sophie's Alice Baxter darbas Murder on the Dance Floor. Teisingas atsakymas yra 2001.
0: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

Chinas. Metinė infliacija Lietuvoje Liepą siekė beveik 6%. Korupcijos byla įtariama Saulius Skvernelis sako, kad draudimas bendrauti su kai kuriais asmenimis jiems skirtas tik po 8 mėnesių tyrimo. Ukrainoje per naujus Rusijos smūgius vėl žuvo žmonės. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Korupcijos byloje įtariamas Seimo narys ir buvęs premjeras Saulius Skvernelis

0: kad draudimas bendrauti su kai kuriais žmonėmis jam skirtas tik po 8 mėnesių iki teisminio tyrimo. Politikas portalo Delfi patvirtino, kad iki tol susitikinėjo su viena iš tos pačios bylos įtariamųjų, tačiau tvirtina apie tyrimą su ja nekalbėjęs. Sauliui Skverneliui nuo Liepos taikoma intensyviai priežiūra ir draudimas bendrauti su dalimi byloje minimų asmenų. Jis įtariamas eidamas Seimo pirmininko pareigas per kelis kartus priėmęs nemažiau kaip 51 tūkstančių eurų kyšių už politinį palankumą. Politikas kaltę kategoriškai neigia. Saulius Skvernelis taip pat teigia rengintis skundą Europos žmogaus teisių teismui. Socialinės apsaugos ir darbo ministra Inga Ruginienė rengia 2 metų papildomo pensijų indeksavimo planą. Pasak ministrės, kitais metais pensijos galėtų didėti vidutiniškai ne mažiau kaip 10%. Pagal dabar galiojančią tvarką, kitą metą numatomas maždaug 8,5% indeksavimas, o papildoma dalis būtų finansuojama iš sodros viršplaninių pajamų. Ministrė sako, kad šiemet sodros perviršis gali siekti apie 800 milijonų eurų. Vienas papildomas pensijų indeksavimo procentinis punktas jo skaičiavimu kainuotų apie 34 milijonus eurų. Galutinis pensijų didinimo dydis priklausys nuo kitų metų biudžeto. Pažeidžiamiems elektros vartotojams rugpjūtį taikomas vadinamasis tylus sutikimas, leidžiantis paprašiau grįžti į visuomeninį elektros tiekimą. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad jei žmogus neprieštarauja, nepriklausomas tiekėjas gali nutraukti brangesnę fiksuotos kainos sutartį. Visuomeninio tiekimo tarifas pažeidžiamiems vartotojams šiuo metu siekia 20 centų už kilovatvalandę. Skaičiuojama, kad nepriklausomų tiekėjų paslaugomis naudojasi apie 285 tūkstančiai pažeidžiamų vartotojų. Pasak ministro, dalis jų dabar už elektrą per mėnesį sumoka nuo kelių iki 9 eurų daugiau. Nuo rugsėjo norą keisti tiekimą gyventojai jau turės išreikšti patys. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad pasieniečiai turi turėti galimybę panaudoti didesnę jėgą saugodami valstybės sieną ir save. Taip, ministras kalbėjo daugėjant atvejų, kai Lietuvos sieną su Baltarusija mėginama kirsti tuneliais. Nuo metų pradžios tokiu atveju užfiksuota stabdyti baimę, kad panaudojus ginklą teks dalyvauti ilgame teisminėme procese ir pabrėžė, kad nekontroliuojama migracija taip pat iš Latvijos pusės kelia grėsmę valstybės ir kokiu tikslu atvyksta į mūsų šalį. Seimas rugpjūčio 25 dieną rinksis į neeilinę sesiją dėl prezidento Gitano Nausėdos veto švietimo pataisoms. Parlamentas Liepa buvo nusprendęs atsisakyti reikalavimo, kad dešimtokai norintys tęsti mokslus 11 klasėje pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą išlaikytų bent ketvertui. Prezidentas šį sprendimą vetavo ir pasiūlė griežtesnės kartelės įsigaliojimą atidėti iki 29 metų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad galutinis sprendimas turi būti priimtas iki rugsėjo pirmosios. Socialdemokratai kol kas linkę prezidento siūlymą palaikyti. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai dešimtokams ir dabar yra privalomi, tačiau jų rezultatai netrukdo mokiniui pereiti į aukštesnę klasę. Metinė infliacija Lietuvoje Liepą siekė beveik 6% punktus. Valstybės duomenų agentūros duomenimis per mėnesį kainos padidėjo 0,2%. Labiausiai brango elektra, gamtinės dujos, medienos kuras, dalis sveikatos priežiūros ir transporto paslaugos. Tuo metu maisto ir nealkoholinių gėrimų kainos per mėnesį vidutiniškai sumažėjo 0,5%, atpigo dalis daržovių ir vaisių, paslaugos per metus brango sparčiau už prekes, jų kainos padidėjo 6,5%.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainoje per naujus Rusijos smūgius žuvo žmonės. Charkivos srityje per artilerijos ataką žuvo 5 žmonės, dar vienas žmogus žuvo Chersono regione dronui smogus taksi automobiliui. Sumų mieste per smūgius su valdomomis aviacinėmis bombomis sužeista 14 žmonių. Tuo metu Rusija skelbė apie 12 žuvusių per Ukrainos dronų ataką Tatarstane. Pranešama, kad ten atakuota naftos perdirbimo gamykla. Abi šalis pastaruoju metu intensyvina tolimojo nuotolio smūgius.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
7: Pulsas.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, lovely people. Laikas ir vėl nerti į angliškus dainų tekstus. Mano vardas Aida ir aš esu anglų bei italų kalbos mokytoja, kuri tiki, kad dainos yra neišsemiamas šaltinis mokytis kalbai. Tačiau turime būti atsargus. Ar žinote, kad iš dainų ne visada galime mokytis teisingos gramatikos ir tarimo? Esu ir aš paslydusi šioje vietoje. Mokykloje per anglų kalbos pamoką ėmiau klaidingai tarti žodį necessary. Žodis reiškia būtina. Mokytoja pataisė, o aš nuoširdžiai nusistebėjau, kaip taip gali būti, juk Depeche Mode dainoje Enjoy the Silence tariama kitaip. Na, turbūt viena iš gražiausių, kada nors parašytų dainų. Čia mano asmeninė nuomonė. Enjoy the silence. Mėgaukis tyla. Na ir šioje vietoje, vat, paklausykime šiek tiek. Words are very unnecessary. They can only do harm. Dainininkas dainuoja tikrai ne necessary. Kodėl jisai taip dainuoja? Nes poezijoje, dainose, rimavime yra labai reikšmingas panašumas, kai žodžiai skamba tinkamai pagal idėją, pagal rimavimą. Tad jis dainuoja words are very unnecessary. Bet mums reikėtų realiame gyvenime sakyti words are very unnecessary. Žodžiai yra labai nereikalingi. Ir toliau dar nuskamba frazė They can only do harm. Jie gali tik sužeisti. Tad noriu perduoti linkėjimus savo mylimai anglų kalbos mokytojai Laimai, kuri taip nuostabiai mokė, kad panorau tapti anglų kalbos mokytoja. Ir štai esu čia pulse kartu su jumis, atskleidžiu dainų tekstus. Smagu iš tikrųjų. Na, o iškraipytos gramatikos pavyzdžių dainose pasitaiko dažnai. Ankstesnėse laidose kalbėjau apie Freddie Mercury dainą Living on my own, gyvenu savarankiškai, kurioje skambėjo žodžiai Nobody gives me no warning. Tai nėra taisyklinga frazė, bet ji yra poetiška. Iš tikrųjų turėtume sakyti Nobody gives me a warning. Nes anglų kalboje yra tokia labai griežta taisyklė, kad negalima vartoti dvigubų neiginių. Tad jeigu jau yra nobody, niekas, aš nebegaliu antrą kartą sakyti no warning. Turiu sakyti nobody gives me a warning. Būkite pastabus. O šiandien po padidinamuoju stiklu dėsiu Ed Sheeran, Shape of You, tavo forma arba tavo figūra. Kurioje puikuojasi milžiniška klaida ir jeigu Edas būtų mano pamokoje, tikriausiai parašyčiau dvejetuką. Bet vardant poezijos ir skambesio, na, manau, tikrai atleisime jam. Daina yra apie vaikino ir merginos susitikimą šokio aikštelėje ir pratęsta pažinti jo namuose. Žodžiai nežiba gyliu, bet pripažįstu, klausyti Ed Sheeran visada kažkaip labai smagu, net jei jis dainuoja, kad įsimylėjo merginos išorinės savybės, tai yra jos figūra, kaip dainuoja Edas I'm in love with the shape of you. Aš įsimylėjau tavo formą. Panagrinėkime, kur slepiasi ta milžiniška klaida, apie kurią ką tik sakiau. I'm in love with the shape of you. Aš įsimylėjau tavo figūrą. We push and pull like a magnet do. But ši čia yra klaida. Frazė skamba We push and pull like a magnet do. Mes stumiame ir traukiame vienas kitą kaip magnetas. Bet turėtų būti We push and pull like a magnet does. Na, bet skamba ne taip gražiai, nes nesirimuoja su prieš tai buvusias eilutės žodžiu you. Na, ir Edas leido sau padaryti gramatinę klaidą. Tai tikėkime, kad niekas pagal tai neišmoko. Ar ne, turėtume sakyti a magnet does, nes magnet yra vienas, vienaskaita, trečias asmuo. Toliau eilutė skamba taip. Although my heart is falling too, nors mano širdis irgi pasiduoda meiliai, I'm in love with your body. Labiausiai aš įsimylėjau tavo kūną. And last night you were in my room. O praėjusią naktį tu buvai mano kambaryje.
2: ir taip toliau. Jeigu norite paskaityti tekstą, tikrai galite tai padaryti. Jis visas yra tarsi greitai išsiplėtojęs meilės romanas bare. Paklausykime šios dainos ir nepamirškime,

0: Shape of You.
1: Ką tik girdėjote Ed Sheeran dainą Shape of You, tavo forma arba tavo figūra, kaip jis bare susipažino su mergina ir įsimylėjo jos kūną. Taip, būtent apie tai yra ši daina, gal kartais žmonės ir nustemba, kodėl tos dainos negilios, paprastos, bet taip, Edas dainuoja apie kasdienybę, apie įvykius, kurie visiškai nebūtinai turi būti filosofiniai, o tiesiog susipažinome, susitikome ir patikome. Taigi, ši daina yra apie trumputį meilės romaną. Domėkitės ir toliau, klausykite puikios pulso muzikos ir kalbėkite taisyklingai. It was a pleasure to be with you. Bye bye!
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Реклама.
1: Дві йодас кавес, прошу.
2: Жю супеньки аурей.
1: Уяйбе лякштучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavai.
8: Pulsas. Širdelių top 3.
9: Brangus Pulso klausytojai, kviečiu jūs pasiklausyti jūsų numylėtų kūrinių, nes čia eteryje Širdelių top 3. Šiandien šį trietuką atidaro Edas Šyranas su kūriniu Photograph ir ne bet kokiu, o Felix Jean remixu.

Na ir galiausiai šiandien uždaro šį trejetuką kūrinys, kurį aš labai myliu, todėl labai džiaugiuosi, kad ir jūs dovanojate jam širdeles ir tai yra Gwen Stefani darbas Cool.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios. Kultūros ministras Lukas Alsys su Juozo Miltinio dramos teatro vadovybė aptars atšauktus Makbeto spektaklius. Vilniaus meras sako, kad atliekų tvarkymo problema šalyje didina nepakankami jų deginimo pajėgumai. Nuo rugsėjo bus kompensuojama daugiau naujų vaistų onkologiniams ligoms. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Kultūros ministras Lukas Alsys susitiks su Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovybė dėl atšauktų spektaklio Makbetas rodymų. Susitikime dalyvaus teatro vadovas Antanas Venskus, kiti teatro atstovai ir kultūros viceministras Tomas Juočys. Visi suplanuoti Makbeto spektakliai buvo atšaukti teatrui nepavykus susitarti su iš darbo išėjusiu aktoriumi Tadu Grin dėl jo atlygio. Apie sprendimą teatras paskelbė rugpjūčio 5-ąją, likus kelioms dienoms iki pirmo numatyto spektaklio. Kultūros ministerija teigia, siekianti užtikrinti teatro repertuaro testinumą ir žiūrovų interesus. Pats aktorius žiniasklaidai yra sakęs, kad su teatro vadovybė bandė ieškoti kompromiso. Vilniaus miesto savivaldybė nebepriims gyventojų prašymų ir skundų raštų pateiktų rusų kalba. Sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad tai yra nuoseklios savivaldybės politikos dalis, kuria siekima mažinti rusų kalbos naudojimą teikiant viešasias paslaugas. Rusų kalbos taip pat atsisakyta savivaldybės interneto svetainėje ir klientų eilių valdymo sistemoje. Žodžiu, gyventojai ir toliau galės būti aptarnaujami rusiškai, jeigu konkretaus padalinio darbuotojas mokė šią kalbą. Meras pabrėžė, kad rusų kalba nėra draudžiama, o užsienio kilmės gyventojams kartu plečiamos galimybės mokytis lietuviškai. Šiemet nemokamuose lietuvių kalbos kursuose ir nuotoliniuose mokymuose Vilniuje planuojama apmokyti daugiau kaip 1000 žmonių. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad viena pagrindinių atliekų tvarkymo problemų šalyje šiuo metu yra riboti jų deginimo pajėgumai. Pasak jo, Lietuvoje veikia 3 atliekas deginančios jėgainės, todėl jų remontas ar kiti veiklos sutrikimai paveikia visą atliekų tvarkymo grandinę. Vilniaus regione dalis išrūšiuotų ir deginti paruoštų atliekų dabar laikinai sandėliuojami. Jas numatoma sudeginti vėliau, kai atsiras laisvų pajėgumų. Benkunskas sako, kad pats atliekų rūšiavimo procesas sostinės regione šiuo metu vyksta sklandžiai. Dėl galimų tolesnių sprendimų turėtų pasisakyti aplinkos ministerija ir energetikos bendrovė Ignitis. Nuo rugsėjo Lietuvoje bus pradėti kompensuoti nauji vaistai onkologiniams ir širdies bei kraujagyslių ligoms, taip pat vaikų augimo sutrikimams gydyti. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis numatoma pradėti kompensuoti 9 naujus vaistus įvairių formų vėžiui gydyti. Kompensavimas taip pat numatytas kai kuriems vaistams nuo padidėjusio cholesterolio bei vienam preparatui vaikų augimo sutrikimams gydyti. Vaistai pacientams taps kompensuojami jų gamintojams pasirašius sutartį su valstybine ligonių kasa ir preparatus įtraukus į kainyną. Ministerija skaičiuoja, kad nuo rugsėjo iki metų pabaigos tam reikės apie 13 milijonų eurų privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. Dar vieną naują vaistą tam tikriems neuroendokrininiams navikams gydyti numatoma pradėti kompensuoti nuo lapkričio mėnesio.
1: Užsienio naujienos.
0: Rytų Kinijoje taifūnas Dolphin smarkiai sutrikdė susisiekimą ir atnešė gausių liūčių. Šanchajaus pagrindiniuose oro uostuose šiandien buvo atšaukta daugiau kaip 900 skrydžių. Dalyje regiono sustabdytas traukinių ir kito viešojo transporto eismas. Džedzengo provincijoje paskelbti aukščiausio lygio įspėjimai dėl staigių potvinių. Dėl taifūno pastarosiomis dienomis iš pavojingų teritorijų evakuota daugiau kaip 1 milijonas žmonių. Audrai silpnėjant, kai kuriuose miestuose transporto paslaugos jau pradėtos atkurti. Meteorologai perspėja, kad rytinė ir centrinė Kinijos dalyse artimiausiu metu dar numatoma smarkių liūčių.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
7: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.
10: Ši diena muzikos istorijoje.
11: 2016 metais šią dieną Jungtinių Amerikos valstijų teisme Edui Šyranui buvo pareikštas ieškinys dėl dainos Thinking Out Loud. Legendinio Marvin Gaye hito Let's Get It On bendraautorio Edo Townsendo šeima apkaltino atlikėją nukopijavus esmines kūrinio dalis ir pareikalavo, kad galima žalą įvertintų prisiekusieji. Teisminis procesas užsitėsė, tačiau 2023 gegužę New Yorko teismas priėmė galutinį sprendimą, dainininkas buvo visiškai išteisintas, o prisiekusieji sutiko, kad akordų sekos yra tiesiog visiems prieinami muzikos pagrindai.
12: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

2008 metais šią dieną amerikiečių dainininkė Katy Perry pirmą kartą užkopė į Jungtinės karalystės topo viršūnę su daina I Kissed a Girl. Šis proveržio kūrinys tapo pasauliniu hitu ir karaliavo daugiau nei 20 šalių muzikos topų viršūnėse.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Dabar keliaujam prie Švedijos top 10 iš 2005. Trečioje topo pozicijoje Akon. Lonely.

pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios. Kultūros ministras Lukas Alsys su Juozo Miltinio dramos teatro vadovybė aptars atšauktus Makbeto spektaklius. Vilniaus meras sako, kad atliekų tvarkymo problema šalyje didina nepakankami jų deginimo pajėgumai. Nuo rugsėjo bus kompensuojama daugiau naujų vaistų onkologiniams ligoms. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Kultūros ministras Lukas Alsys susitiks su Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovybė dėl atšauktų spektaklio Makbetas rodymų. Susitikime dalyvaus teatro vadovas Antanas Venskus, kiti teatro atstovai ir kultūros viceministras Tomas Juočys. Visi suplanuoti Makbeto spektakliai buvo atšaukti teatrui nepavykus susitarti su iš darbo išėjusiu aktoriumi Tadu Grin dėl jo atlygio. Apie sprendimą teatras paskelbė rugpjūčio 5, likus kelioms dienoms iki pirmo numatyto spektaklio. Kultūros ministerija teigia, siekianti užtikrinti teatro repertuaro testinumą ir žiūrovų interesus. Pats aktorius žiniasklaidai yra sakęs, kad su teatro vadovybė bandė ieškoti kompromiso. Vilniaus miesto savivaldybė nebepriims gyventojų prašymų ir skundų raštų pateiktų rusų kalba. Sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad tai yra nuoseklios savivaldybės politikos dalis, kuria siekima mažinti rusų kalbos naudojimą teikiant viešasias paslaugas. Rusų kalbos taip pat atsisakyta savivaldybės interneto svetainėje ir klientų eilių valdymo sistemoje. Žodžiu, gyventojai ir toliau galės būti aptarnaujami rusiškai, jeigu konkretaus padalinio darbuotojas mokė šią kalbą. Meras pabrėžė, kad rusų kalba nėra draudžiama, o užsienio kilmės gyventojams kartu plečiamos galimybės mokytis lietuviškai. Šiemet nemokamose lietuvių kalbos kursuose ir nuotoliniuose mokymuose Vilniuje planuojama apmokyti daugiau kaip 1000 žmonių. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad viena pagrindinių atliekų tvarkymo problemų šalyje šiuo metu yra 3 atliekas deginančios jėgainės, todėl jų remontas ar kiti veiklos sutrikimai paveikia visą atliekų tvarkymo grandinę. Vilniaus regione dalis išrušiuotų ir deginti paruoštų atliekų dabar laikinai sandų pajėgumų. Benkunskas sako, kad pats atliekų rušiavimo procesas sostinės regione šiuo metu vyksta sklandžiai. Dėl galimų tolesnių sprendimų turėtų pasisakyti aplinkos ministerija ir energetikos bendrovė Ignitis. Nuo rugsėjo Lietuvoje bus pradėti kompensuoti nauji vaistai onkologiniams ir širdies bei kraujagyslių ligoms, taip pat vaikų augimo sutrikimams gydyti. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis numatoma pradėti kompensuoti 9 naujus vaistus įvairių formų vėžiui gydyti. Kompensavimas taip pat numatytas kai kuriems vaistams nuo padidėjusio cholesterolio bei vienam preparatui vaikų augimo sutrikimams gydyti. Vaistai pacientams taps kompensuojami jų gamintojams pasirašius sutartį su valstybinė ligonių kasa ir preparatus įtraukus į kainyną. Ministerija skaičiuoja, kad nuo rugsėjo iki metų pabaigos tam reikės apie 13 milijonų eurų privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. Dar vieną naują vaistą tam tikriems neuroendokrininiams navikams gydyti numatoma pradėti kompensuoti nuo lapkričio mėnesio.
1: Užsienio naujienos.
0: Rytų Kinijoje taifūnas Dolphin smarkiai sutrikdė susiekimą ir atnešė gausių liūčių. Šanchajaus pagrindiniuose oro uostuose šiandien buvo atšaukta daugiau kaip 900 skrydžių. Dalyje regiono sustabdytas traukinių ir kito viešojo transporto eismas. Džedzengo provincijoje paskelbti aukščiausio lygio įspėjimai dėl staigių potvynių. Dėl taifūno pastarosiomis dienomis iš pavojingų teritorijų evakuota daugiau kaip 1 milijonas žmonių. Audrai silpnėjant, kai kuriuose miestuose transporto paslaugos jau pradėtos atkurti. Meteorologai perspėja, kad rytinėje ir centrinėje Kinijos dalyse artimiausiu metu dar numatoma smarkių liūčių.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Radio stotis Pulsas.
8: Vokietijos top 10 iš 2005-ųjų čia eteryje ir 3 uogelės iš šio topo. 9-oje pozicijoje Gwen Stefani, Hollaback Girl.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі еурей.
1: Уяйбелек штучу.
3: S-Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
7: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
8: Radio stotis Pulsas.
9: Šiandien rubrikoje ši diena muzikos istorijoje visiškas pozityvas Rick Astley darbas Never Gonna Give You Up. 87-aisiais metais pasirodė šis debiutinis jo singlas, kuris tapo numeris vienas net 25 šalyse. Tuo metu publika negalėjo patikėti, kad toks jaunas ir kuklus vaikinas turi tokį gilų balsą. Tai kūrinys užkariavo visą pasaulį, o 2007-aisiais metais atgijo kaip internetinis juokelis Rick Rowling. Principas paprastas, vartotojai dalindavosi nuorodomis, kurios turėjo vesti kažką intriguojančio, naujo žaidimo anonsas, slaptas video, namų darbų atsakymai, dar kažkas, bet vietoje to atsidarydavo Rick Astley kūrinys Never Gonna Give You Up su visu vaizdo klipu, Riko šokiu ir taip toliau. Tai tikrai smagus juokelis, kuris dabar jau yra interneto trolinimo klasika.
10: Šokių aikštelės

0: žinios. Kultūros ministras Lukas Alsys su Juozo Miltinio dramos teatro vadovybė aptars atšauktus Makbeto spektaklius. Vilniaus meras sako, kad atliekų tvarkymo problema šalyje didina nepakankami jų deginimo pajėgumai. Nuo rugsėjo bus kompensuojama daugiau naujų vaistų onkologiniams ligoms. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Kultūros ministras Lukas Alsys susitiks su Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovybė dėl atšauktų spektaklio Makbetas rodymų. Susitikime dalyvaus teatro vadovas Antanas Venskus, kiti teatro atstovai ir kultūros viceministras Tomas Juočys. Visi suplanuoti Makbeto spektakliai buvo atšaukti teatrui nepavykus susitarti su iš darbo išėjusiu aktoriumi Tadu Grin dėl jo atlygio. Apie sprendimą teatras paskelbė rugpjūčio 5-ąją, likus kelioms dienoms iki pirmo numatyto spektaklio. Kultūros ministerija teigia, siekianti užtikrinti teatro repertuaro testinumą ir žiūrovų interesus. Pats aktorius žiniasklaidai yra sakęs, kad su teatro vadovybė bandė ieškoti kompromiso. Vilniaus miesto savivaldybė nebepriims gyventojų prašymų ir Minskas sako, kad tai yra nuoseklios savivaldybės politikos dalis, kuria siekima mažinti rusų kalbos naudojimą teikiant viešasias paslaugas. Rusų kalbos taip pat atsisakyta savivaldybės interneto svetainėje ir klientų eilių valdymo sistemoje. Žodžiu, gyventojai ir toliau galės būti aptarnaujami rusiškai, jeigu konkretaus padalinio darbuotojas mokės šią kalbą. Meras pabrėžė, kad rusų kalba nėra draudžiama, o užsienio kilmės gyventojams kartu plečiamos galimybės mokytis lietuviškai. Šiemet nemokamosios lietuvių kalbos kursų ir nuotoliniuose mokymuose Vilniuje planuojama apmokyti daugiau kaip 1000 žmonių. Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad viena pagrindinių atliekų tvarkymo problemų šalyje šiuo metu yra riboti jų deginimo pajėgumai. Pasak jo, Lietuvoje veikia 3 atliekas deginančios jėgainės, todėl jų remontas ar kiti veiklos sutrikimai paveikia visą atliekų tvarkymo grandinę. Vilniaus regione dalis išrūšiuotų ir deginti paruoštų atliekų dabar laikinai sandėliuojami. Jas numatoma sudeginti vėliau, kai atsiras laisvų pajėgumų. Benkunskas sako, kad pats atliekų rūšiavimo procesas sostinės regione šiuo metu vyksta sklandžiai. Dėl galimų tolesnių sprendimų turėtų pasisakyti aplinkos ministerija ir energetikos bendrovė Ignitis. Nuo rugsėjo Lietuvoje bus pradėti kompensuoti nauji vaistai onkologiniams ir širdies bei kraujagyslių ligoms, taip pat vaikų augimo sutrikimams gydyti. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis numatoma pradėti kompensuoti 9 naujus vaistus įvairių formų vėžiui gydyti. Kompensavimas taip pat numatytas kai kuriems vaistams nuo padidėjusio cholesterolio bei vienam preparatui vaikų augimo sutrikimams gydyti. Vaistai pacientams taps kompensuojami jų gamintojams pasirašius sutartį su valstybinė ligonių kasa ir preparatus įtraukus į kainyną. Ministerija skaičiuoja, kad nuo rugsėjo iki metų pabaigos tam reikės apie 13 milijonų eurų privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. Dar vieną naują vaistą tam tikriems neuroendokrininiams navikams gydyti numatoma pradėti kompensuoti nuo lapkričio mėnesio.
1: Užsienio naujienos.
0: Rytų Kinijoje taifūnas Dolphin smarkiai sutrikdė susisiekimą ir atnešė gausių liūčių. Šanchajaus pagrindiniuose oro uostuose šiandien buvo atšaukta daugiau kaip 900 skrydžių. Dalyje regiono sustabdytas traukinių ir kito viešojo transporto eismas. Zhejiango provincijoje paskelbti aukščiausio lygio įspėjimai dėl staigių potvynių. Dėl taifūno pastarosiomis dienomis iš pavojingų teritorijų evakuota daugiau kaip 1 milijonas žmonių. Audrai silpnėjant, kai kuriuose miestuose transporto paslaugos jau pradėtos

0: atkurti. Meteorologai perspėja, kad rytinėje ir centrinėje Kinijos dalyse artimiausiu metu dar numatoma smarkių liūčių.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Su jumis radijo stotis.

0: prekių ženklų techniką, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 199-55.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Pulsas.

0: Java, how I'm feeling for you.
1: Реклама.
2: Дві йодас кавас, прошу.
1: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei belek štučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йодас кавес, прошу.
2: Жюсу 5 еврей.
1: У яй белек штучу?
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų.

0: Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
1: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
6: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Biletus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
7: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos.

0: Vokietijos naujienų portale INLT. Žinios tau ir apie tave.
1: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.